lekker olie. Dat mag ook. Kia ua ea e pele honua mea ea e kalani ai puni tamokula ea e tuio kia kua. Noa e o mālaua kai a kai ua kawa a ia vai ka hope ka uri o kawa a e nā hoa li ia.